とにかくな、僕でチャー一杯、そのくらい流したら。I know they're mistaken, still I wanna hear it straight from you. 俺は一杯や二杯じゃ済まねえ。気がついた頃にはお調子だった。

0: っていくか、カラスカートないで朝になる。おはよう、またお茶をください。2杯なら3杯になる。団子が出るか、酒を飲むよ。どうする？
1: Kaolin, écoutez-vous.